dobro jutro, 6:01. Jutro sanjivo, da trljam oči, sanjive da mi ne bi zaspale. Tako vam je kada imate oblake na nebu, pa onda pomislite, Bože, kako bi sad bilo lijepo samo okrenuti se na drugu stranu, jer napokon ima one jutarnje svježine, pa se čovjek može nekako i rashladiti. Juče je bio onako prilično težak dan, barem u Banja Luci, ne znam kako je bilo kod vas, znam kakve su temperature otprilike bile i bile su visoke, ali nije tu samo do temperature, ima tu do onog osjećaja sparine, osjećaja vlage. Bio je tu neki pokušaj kiše u pojedinim dijelovima grada i onda jednostavno samo sve ono što padne na tle ispari i u vidu pare, bukvalno vas kuva. Tako je juče bilo. Prilično nezgodno, ali eto, nadajmo se da će se vrijeme unormaliti i da ćemo imati neku blagu, finu jesen, da će napokon doći i poneka kiša da se napoji zemlja žedna, jer kako kažu stručnjaci, nisu problem samo rijeke, problem su i ti rezervoari, podzemni rezervoari vode koji su vrlo dragocjeni za sav živi svijet. Eto, to je, nadam se da će se i napuniti. Međutim, kako to kod nas obično biva, nakon suše dođe neka, pa možemo reći, oluja, poplava, ne znam šta je. Nadamo se samo da neće biti tako, jer uvijek dođe neko nevrijeme ili neki vjetar kada počnu da se tu miješaju neki hladni vjetrovi. Dobro, da vidimo mi sada šta nas očekuje danas, šta nam to najavljuju meteorolozi, da vidimo kako će vrijeme biti i da vidim da li ćemo biti zadovoljni vremenskom prognozom, hoće li uslijediti neko osvježenje možda. Trenutno temperatura u Banja Luci 17 stepeni. Evo, napravit ću još jednu provjeru da vidim ima li tu nekih novih podataka. Novi podatak, 22 stepena, dakle nevjerovatno. Evo, provjeravao sam dva puta sam provjeravao i ne vjerujem očima. Dakle, 22 stepena u Banja Luci, što znači da smo imali negdje tropsku noć, ako se ne varam u tim nekim tumačenjima. Dobro, 22 stepena u Banja Luci, 1000 milibara je vazdušni pritisak, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Zenici je temperatura 17, u Prijedoru i Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano, a najviša dnevna temperatura od 25 do 31, što i nije tako loše, u Hercegovini do 37 stepeni. Dakle, u Hercegovini će biti danas vruće, a u ovom našem kontinentalnom dijelu i umjereno kontinentalnom od 25 do 31, što je sasvim zadovoljavajuće. Danas je prvi septembarski dan, a na današnji dan 1939. godine Njemačka je bez objave rata, onako baš časno, napala Poljsku i time započela drugi svjetski rat koji je trajao 6 godina uz učešće 61 zemlje. Poginulo je oko 50 miliona ljudi, ranjeno više od 35 miliona. Dva svjetska rata zakuvali, nadam se da neće i treći, jer evo, najavljuju apsolutno naoružavanje, najavljuju da će 700 milijardi evra izdvojiti u narednom periodu za oružje i imaju ambiciju da stvore najjaču vojsku u Europi. Da li vas to podsjeća na nešto? Mene podsjeća i tekako, ali eto, opet kažem, nadam se da će ih neko iskontrolisati i postaviti nekog normalnog na čelo. 1715. godine umro je francuski kralj Louis XIV, nazvan kralj sunce. Na presto stupio 1643. kao petogodišnjak. Regentkinja je bila njegova majka Ana Austrijska, ali je stvarnu vlast provodio do svoje smrti kardinal Mazarin,
Tokom njegove vladavine Francuska postala ekonomska i kolonijalna sila, centar evropske kulture, sagradio Versaj, simbol apsolutističke monarhije. Malo li je? Zatim 1875. godine rođen je američki pisac Edgar Rice Burroughs, poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu, prevedenih na oko 60 jezika. 1900. godine Velika Britanija anektirala Južnoafričku republiku, tek tako. 1916. Bugarska kao saradnik Njemačke u Prvom svjetskom ratu objavila je rat Rumuniji. Pratite to, čim izaberu stranu, izaberite suprotnu. 1945. Skupština Srbije usvojila zakon o administrativnoj podjeli Srbije, čime je uspostavljena autonomna pokrajina Vojvodina i Kosovsko-Metohijska oblast. I mislim da je tu i bio početak krize. A 1961. godine u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, koje su prisustvovali predstavnici 25 zemalja i 40 antikolonijalnih oslobodilačkih pokreta. Poslije 6 dana rada skup je usvojio dokumente o principima nesvrstavanja kao nezavisnog vanblokovskog činioca. 1972. godine američki velemajstor Robert Fischer pobjedio u meču u Reykjaviku ruskog velemajstora Borisa Vasiljevića Spaskog i postao 11. prvak svijeta u šahu, titulu izgubio bez meča 3. aprila 1975. kada je odbio da prihvati uslove Međunarodne šahovske federacije, a za prvaka svijeta proglašen je ruski velemajstor Anatolij Karpov, apsolutni genije. 2003. godina, to je za kraj, Holandija je postala prva država u svijetu u kojoj je marihuana u slobodnoj prodaji i ona se može kupiti kao lijek za bolesnike od raka ili AIDS-a. Nikada mi neće biti jasno zar smo toliko primitivni da se ne odobri njena upotreba u medicinske svrhe umjesto da se ljudi truju koje kakvom hemijom. Dakle, to je zaista, zaista nevjerovatno, a mnogim bolesnicima bi olakšala život. I onako na crnom tržištu kupuju ulje indijske konoplje i to ko zna kakvog kvaliteta i daju za to hiljade i hiljade maraka. Kada bi se sve svelo u legalne tokove, kada bi se davalo ljudima na recept, olakšalo bi mnogima muke. Opet ponavljam, na prirodan način. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Grand Aroma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.

izgleda se malo oblaci cijepaju, onako razilaze se, pa eto, doći će i sunce. E, da vidimo mi sada kakvo je stanje. Banja Luka, temperatura 22 stepena, tako kažu ova jutarnja mjerenja. 1000 milibara je vazdušni pritisak, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 17, u Prijedoru, Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 37 stepeni. Ajde sad da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima, da vidimo ima li tu gužve. Sigurno da ima pri ulasku u Europsku uniju, sa naše strane ne bi trebalo. U većini škola, da samo to podsjetimo, danas počinje nova školska godina, a početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama, tako da treba posebno obratiti pažnju. Ljudi, smanjite gas kada prilazite školama, obratite malo pažnju. I ono čega je mene najviše strah kao vozača, to je kada vozim gradskom ulicom i kada djeca idu trotoarom. Znate kakvi su đaci, ono, vole da se i guraju, vole da nepredvidivi su totalno, i onda jednostavno smanjite brzinu na nivo hodanja kako biste samo što prije prošli pored njih i kako ne bi došlo do nekih problema. Tako da obratite pažnju na njih, jer oni su naša budućnost. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, dakle ne morate preko Mrkonjića. Nastavak izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put Doboj Zenica. Izvode se radovi na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom kolovoza. Na autoputu A1 također od dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Da, ono što sam htio da kažem više puta, samo ću onako, možemo reći kratko, vrlo kratko, kada se ide na Vlašić, treba raditi nešto na tom putu, recimo od Ugra pa sve do Babanovca i dalje. Put je zaista katastrofalan, na nekim dijelovima je onako popravljen, ali sve ostalo je katastrofa, pa bilo bi dobro da neko poradi na tome, jer uporno se priča o nekom zimskom turizmu, a putevi na planini jako, jako loši. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. 6 je časova i 44 minuta. Jutarnja ekipa Big Radija vam želi dobro jutro i još jedan lijep i uspješan dan. Dobro jutro. Uz napomenu, naravno, da ćete vrlo brzo čuti i naše prve vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Pokret nesvrstanih je još uvijek prisutan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru za državnike i diplomate nesvrstanih zemalja povodom obilježavanja 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja i tim povodom istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva državne nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. U Danilovgradu juče su na strelištu češka zbrojovka pronađena tijela trojice muškaraca. Policija sumnja da je riječ o trostrukom ubistvu. Zbog sumnje da je počinio zločin, policija traga za 30-godišnjim ruskim državljaninom Mihajlom Šubunjinom, koji je nakon pucnjave pobjegao i smatra se opasnim. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu suočava se sa sve većim pritiskom u oči parlamentarnih izbora u Izraelu 27. oktobra jer prema posljednjim anketama njegova podrška slabi. Prema jednom od najnovijih istraživanja, stranka Gadi Eisenkota Jašar ima prednost nad Netanjahuovim Likudom, ali nijedna strana trenutno nema dovoljno podrške za samostalno formiranje vlade. Izraelski premijer zahvalio je slovenačkom premijeru Janezu Janši nakon što je Slovenija blokirala zajedničku izjavu Europske unije protiv planova Izraela za širenje naselja na zapadnoj obali. Netanjahu je potez Brisela nazvao licemjernim i pohvalio Janšu zbog, kako je naveo, hrabrosti i jasnog stava. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je na krivično gonjenje odgovornih za smrt demonstranata u Iranu, tvrdeći da moraju da odgovaraju za ratne zločine protiv čovječnosti, a Trump nije naveo pred kojim sudom bi trebalo da im se sudi, a istovremeno je tvrdio da je u protestima ubijeno više od 100.000 ljudi, što značajno odstupa od dostupnih procjena. Elon Musk i dalje se protivi tome da Ukrajina koristi satelitsku mrežu Starlink za napade duboko na teritoriji Rusije. Ovo je objavio Kiev Independent. To je u suprotnosti sa ranijim navodima Financial Timesa da je Musk otvoren za mogućnost korištenja Starlinka na ukrajinskim dronovima za napade na ciljeve u Rusiji. Aleje nestalih počeli su da se pojavljuju gradovima i selima Ukrajine, tvrde izvori iz ruskih bezbjednosnih struktura. Pored memorijala poginulim vojnicima postavljaju se fotografije onih koji se vode kao nestali, dok ukrajinske vlasti prema tim navodima ne objavljuju razmjere vojnih gubitaka. Diskusija o mogućoj mobilizaciji žena u Ukrajini ukazuju na ozbiljan nedostatak vojnika u ukrajinskim oružanim snagama, navodi časopis Responsible Statecraft. Bivši američki izaslanik Kit Kellogg izjavio je da bi žene trebalo mobilisati, dok se u Ukrajini već pojavila policija za uvođenje vojne službe za žene bez djece. Zemlje NATO-a i Europske unije vrše pritisak na Španiju i Grčku da Ukrajini ustupe rakete presretače za sistem Patriot, objavio je Bloomberg pozivajući se na neimenovane izvore. U zahtjeve je uključena i mogućnost da Norveška otkupi rakete od dvije zemlje, a zatim ih donira Kijevu. Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju dijalog uprkos tome što o kontaktima nema mnogo javnih informacija, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev. Dmitrijev tvrdi da se komunikacija dodatno intenzivira kako postaje jasnije da eskalacija sukoba u Ukrajini ne donosi korist Kijevu. Europska unija u Sredozemnom moru presrela tanker MV Sun pod kamerunskom zastavom, za koji tvrdi da je prevozio rusku naftu i da pripada takozvanoj floti u sjenci. Šefica europske diplomatije Kaja Kallas poručila je da će Europska unija nastaviti da zaustavlja ovakve brodove, jer njihovom trgovinom, kako tvrdi Brisel, Rusija finansira rat u Ukrajini. Europska komesarka Marta Kos požalila se da su slovenački premijer Janez Janša i ministar spoljnih poslova Tone Kajzer odbili sastanak sa njom na marginama Bledskog strateškog foruma. Kos je naglasila da, iako je državljanka Slovenije, mora da radi u interesu Europske unije, dok su Janša i Kajzer kao razlog za odbijanje naveli ranije preuzete obaveze.
2: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: A ako košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi su od Litvanije 78-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BiH je bila blizu još jednog velikog iznenađenja nakon pobjede nad Italijom, ali su Litvanci u posljednjoj četvrtini uspjeli da slome otpor protivnika. Košarkaši Srbije pobjedili su Italiju u Pezaru 76-64 u kvalifikacijama za Mundo Basket 2027. i prekinuli niz od tri uzastopna poraza od Azura. Srbiju su predvodili Aleksa Avramović sa 20 i Marko Gudurić sa 19 poena, dok je Nikola Jokić upisao 8 poena i 8 skokova, ali je igrao bolestan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: I da vidimo kako je stanje sa kvalitetom vazduha ovog jutra. Dobar je vazduh u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 77. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 17, u Tuzli 18, u Doboju i Prijedoru 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RD.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Postelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Kupci su potvrdili, cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Milleram 400 grama mljekara Šabac 2,49, povrće grašak 600 grama Agi Frigo 2,95, kobasica pileća koktel 400 grama Apetito 3,99, pivo Zaječarsko 4/1 4,39, plahta Evora Dom 160 puta 200 7 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
9: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
10: Vidimo se!
11: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći?

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: i zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi Plišanci.
1: Vidimo se!
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Tvoja Vis Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Vis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Vis Plus sedmica.
4: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave za indirektno oporezivanje BiH nisu usvojene na sjednici upravnog odbora jer je protiv glasao član upravnog odbora Zijad Krnjić. Zbog toga ostaje neriješeno popunjavanje radnih mjesta na 10 graničnih prelaza, a Krnjić je ocijenio da nije bilo razloga za hitno donošenje izmjena. Mihajl Šabunjanin, osumnjičen za trostruko ubistvo u strelištu Češka zbrojevka kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo tokom policijske akcije u šumi iznad Herceg Novog. Kako navode crnogorski mediji, Šabunjanin je lociran nakon opsežne potrage, a tokom pokušaja hapšenja otvorio je vatru na policijske službenike. Nakon što su ga pripadnici policije opkolili, počinio je samoubistvo. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu suočava se sa sve većim pritiskom uoči parlamentarnih izbora u Izraelu 27. oktobra jer prema posljednjim anketama njegova podrška slabi. Prema jednom od najnovijih istraživanja, stranka Gadi Eisenkota Jašar ima prednost nad Netanyahuovim Likudom, ali nijedna stranka trenutno nema dovoljne podrške za samostalno formiranje vlade. Izraelski premijer zahvalio je slovenačkom premijeru Janezu Janši nakon što je Slovenija blokirala zajedničku izjavu Europske unije protiv planova Izraela za širenje naselja na zapadnoj obali. Netanjahu je potez Brisela nazvao licemjernim i pohvalio Janšu zbog, kako je naveo, hrabrosti i jasnog stava. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je na krivično gonjenje odgovornih za smrt demonstranata u Iranu, tvrdeći da moraju da odgovaraju za, kako je rekao, ratne zločine protiv čovječnosti. Trump nije naveo pred kojim sudom bi trebalo da im se sudi, a istovremeno je tvrdio da je u protestima ubijeno više od 100.000 ljudi, što značajno odstupa od dostupnih procjena. Elon Musk i dalje se protivi tome da Ukrajina koristi satelitske mreže Starlink za napade duboko na teritoriji Rusije, objavio je Kiev Independent. To je u suprotnosti sa ranijim navodima Financial Timesa da je Musk otvoren za mogućnost korištenja Starlinka na ukrajinskim dronovima za napade na ciljeve u Rusiji. Aleje nestalih počele su da se pojavljuju u gradovima i selima Ukrajine, tvrde izvori iz ruskih bezbjednosnih struktura. Pored memorijala poginulim vojnicima, postavljaju se i fotografije onih koji se vode kao nestali, dok ukrajinske vlasti, prema tim navodima, ne objavljuju razmjere vojnih gubitaka. Diskusija o mogućoj mobilizaciji žena u Ukrajini ukazuju na ozbiljan nedostatak vojnika u ukrajinskim oružanim snagama, navodi časopis Responsible Statistics. A bivši američki izaslanik Kit Kellogg izjavio je da bi žene trebalo mobilisati, dok se u Ukrajini već pojavila peticija za uvođenje vojne službe za žene bez djece. Zemlje NATO i Europske unije vrše pritisak na Španiju i Grčku da Ukrajini ustupe rakete presretače za sistem Patriot, objavio je Bloomberg pozivajući se na neimenovane izvore. Europska unija u zahtjeve je uključena i mogućnost da Norveška otkupi rakete od dvije zemlje, zatim ih donira Kijevu. Rusija i Sjedinjene Države nastavljaju dijalog uprkos tome što o kontaktima nema mnogo javnih informacija, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev. Dmitrijev tvrdi da se komunikacija dodatno intenzivira kako postaje jasnije da eskalacija sukoba u Ukrajini ne donosi korist Kijevu. Europska unija u Sredozemnom moru presrala tanker MV San pod kamerunskom zastavom, za koji tvrdi da je prevozio rusku naftu i da pripada takozvanoj floti u sjenci. Šefica europske diplomatije Kaja Kallas poručila je da će Europska unija nastaviti da zaustavlja ovakve brodove jer njihovom trgovinom, kako tvrdi Brisel, Rusija finansira rat u Ukrajini. Europska komesarka Marta Kos požalila se da su slovenački premijer Janez Janša i ministar spoljnih poslova Tone Kajzer odbili sastanak sa njom na marginama Bledskog strateškog foruma. Kos je rekla da, iako je državljanka Slovenije, mora da radi u interesu Europske unije, dok su Janša i Kajzer kao razlog za odbijanje naveli ranije preuzete obaveze.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi su od Litvanije 78-73 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BiH je bila blizu još jednog velikog iznenađenja nakon pobjede nad Italijom, ali su Litvanci u posljednjoj četvrtini uspjeli da slome otpor protivnika. Košarkaši Srbije pobjedili su Italiju u Pezaru sa 76-64 u kvalifikacijama za Mundo Basket i prekinuli niz od tri uzastopna poraza od Azura. Srbiju su predvodili Aleksa Avramović sa 20 i Marko Gudurić sa 19 poena, dok je Nikola Jokić upisao 8 poena i 8 skokova. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: A trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 77. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 19, u Prijedoru 20, u Bijeljini, Doboju i Zenici 21, u Trebinju 23, u Mostaru 25, a u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
2: Jutro uz

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo grčki tradicionalni jogurt 10% mliječne masti, 150 grama Kolios 1,49, gel za tuširanje 600 ml Bypass 4,50, Menchmelow Family Pack 210 grama 2,50, šlag krem 1 liter Polimark 4,99, set porcelan 19/1 Sijena 45,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Iz kort kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, ubrus Harmony 2/1 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
4: Vidimo se!
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
7: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
6: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

Jutro, dobro jutro i dobro nam došao septembar mjesec. Prvi je septembar, srećen polazak u školu dragim našim đacima. Pa srećno i roditeljima, ali pozdravit ćemo i nastavno osoblje. Da budemo dobri jedni prema drugima, da imamo razumijevanja i da radimo sve u interesu naše djece. Još uvijek ima ljeto u vazduhu, iako je ovaj datum nekako prekretnica. Nekako svi osjećamo da se nešto mijenja. Septembar je valjda jedan od rijetkih mjeseci koji u sebi nosi taj osjećaj novog početka i nije to slučajno. Od kada smo krenuli u školu, septembar je bio vrijeme kada počinje neka nova faza, nova sveska, nova učionica, novi učitelj ili nastavnik, profesor, novi drugari, pa kasnije posao, fakultet, neke naše odluke, planovi. I zato možda i danas, bez obzira na godine, kada kažemo prvi je septembar, u nama proradi ono nešto, hajde da krenemo iz početka, a danas ćemo upravo o tome, o septembru, malim početcima, pričat ćemo i o školi, naravno, i onoj posebnoj septembarskoj guži u kući, prisjećat ćemo se kako su izgledali naši prvi septembri, ali ćemo se vratiti nekim lijepim stvarima koje polako nestaju, recimo pismima. Kada ste posljednji put dobili ili napisali pravo rukom napisano pismo, imali toga danas? O knjigama, o prijateljstvu, druženju, malim stvarima koje možemo ponovo uvesti u svoj život, imat ćemo i jednu zanimljivu priču iz istorije telefona i ženu koja je svojevremeno napravila mali ali važan korak. Biće tu i naših sjećanja, vaših poruka, muzike koju volimo, svega onoga što 1. septembar nosi sa sobom. Nećemo praviti velike rezolucije, obećavati sebi kule i gradove. Korak po korak, to smo valjda već naučili. Dragim vozačima, samo da skrenemo pažnju polako. Uvijek se treba pridržavati pravila, ali naročito u ovim prvim danima škole, juče smo malo o tome govorili. Uvijek obratiti pažnju na našu djecu, jer nekima je prvi put da samostalno odlaze do škole, razigrani, veseli, rasijani u priči, možda i pospani, pa na nama je da dodatno obratimo pažnju. Danas sunčano vrijeme, temperatura ide i do 36 stepeni, slab dnevni razvoj oblačnosti, lokalno samo ponegdje može donijeti kratkotrajnu kišu, ukoliko putujete uz nas, srećen vam put. Na graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Pozdravljaju vas mudri Dragan, Nevena, dobro jutro.

Dobro jutro, pozdrav vama od kompletne ekipe koja ostaje tu do 15 časova. Drugi put u ovom prvom satu našeg druženja, prvi je septembar i naravno da to samo po sebi donosi neke brojne teme. Želim da vam se zahvalim za brojne poruke i mnogo, mnogo reakcija i pohvala za muziku koju slušamo. I baš sam izašla iz studija i kažem mudrom, uvijek te hvale. I uvijek je muzika na Big Radio ono što nas spaja, ali nešto se posebno jutros događa, pa su neki odlučili evo da nam pišu i da se jave nakon dugo, dugo vremena, Dule Prijedor. Pa dok smo slušali i Marinka, i Šabana, i Šerifa Konjevića, kako koja pjesma u ovom satu, tako mnogo, mnogo reakcija na iste koje slušamo. Dobro jutro, srećan nam septembar, našoj djeci srećan polazak u školu, piše Mira iz Banja Luke. Dobro jutro nam želi Adevija, ovo septembarsko jutro, lijep dan. Naša Stojanka je tu, pozdravlja nas Nedžad iz Viteza i Brane reagovao na muziku koju slušamo. Sole iz Bajerna nam piše, jedna cvjetna inspiracija, srećan novi mjesec i novi dan. Pozdrav za Big ekipu i sve slušaoce, posebno kolege vozači. Da, ja sam i na početku našeg druženja podsjetila da treba da usporimo, da odgovorno vozimo. Uvijek, ali danas i ovih prvih septembarskih dana, posebno pored škola, i Rade vozač očigledno i podijelio je sa nama ovo, pa ću ja to i pročitati. Vozači, usporite, posebno oprezno vozite u blizini škola, pješačkih prelaza, prilagodite brzinu uslovima na putu, ne koristite mobilni telefon tokom vožnje. Zaustavite se, propustite djecu na pješačkom prelazu, budite maksimalno koncentrisani, posebno jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Ne žurite, ne rizikujte, ne dozvolite da trenutak nepažnje promijeni nečiji život. Dijete nema rezervni život, vozač ima odgovornost i srećan početak školske godine, siguran put svim našim školarcima. Bilo mi je važno da ovo podijelim sa svim slušalcima Big Radio, jer nekako kada to dolazi sa strane profesionalnih vozača malo je drugačije. Kratki osvrt na mnogo, mnogo sportskih informacija koje možete potražiti na našem portalu. Ja ću kratko znati i čuli ste i u vijestima, vjerujem da ste pratili. Košarkaši Bosne i Hercegovine su poraženi od Litvanije. Blizu je BiH bila još jednog velikog iznenađenja nakon te pobjede nad Italijom, ali su Litvanci u posljednjoj četvrtini uspjeli da slome otpor. Srbija pobjedila Italiju, navijači i strastveni ljubitelji košarke kažu konačno. Prekinuli su niz od tri uzastopna poraza od Azura, Srbija sjajna i odradili su maksimalan posao u prvom prozoru drugog kruga kvalifikacije, pošto su posle Islanda savladali selekciju Italije, to značajno povećava šanse Orlova za plasman na Mundo Basket i Srbija će svoje presudne mečeve igrati već u novembru. Tada se igraju prvi od dva meča protiv Litvanije, selekcije koja je trenutno prva ispod crte. Drugi meč u novembru Srbija će kao domaćin igrati protiv Italije. Jedna velika karijera, bar na Grand Slamu, se završava. Švajcarski teniser Stan Wawrinka odigrao posljednji Grand Slam meč u karijeri. Trostruki osvajač najvećih turnira je poražen od Italijana Matea Berrettinija u tri seta, nakon čega su ga navijači u Njujorku ispratili ovacijama. Dobio je on na kraju wild card za US Open nakon povlačenja Amerikanca, ali eto, ispao u prvom kolu. Mnogo, mnogo emocija na terenu. Dušan Vlahović stigao do prvenca u dresu Bešiktaša, postigao je hat-trick, a Jamal rekorder, najmlađi je strijelac 50 golova u ligama petice. On je sa dva gola doprinio pobjedi Barcelone nad Rayo Vallecanom i eto, stigao do ukupno 51 gola za katalonski klub sa 19 godina 49 dana. Nadmašio dosadašnji rekord Kiliana Mbappea.
I samo da pomenem, ženska odbojka

Američka reprezentacija Srbije igraće sutra od 16 časova protiv Grčke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Više sporta i ostalih informacija naravno na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders R. Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Текстил. Что на уму, то у центруму.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
0: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
2: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
3: Volkswagen.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, moja kravica, čipsi.
5: Vidimo se.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport – The Heart of Sport.

0: ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, prevoznici iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona dali su Europskoj komisiji rok od 24 časa da riješi problem ograničenja boravka vozača u Schengenu na 90 dana i to u periodu od 180 dana. A ako rješenja ne bude, 14. septembra najavljuju blokadu teretnog saobraćaja na granicama sa Europskom unijom. Ako se Sjedinjene Države vrate svojim obavezama prema prelaznom sporazumu potpisanom u junu, Iran će odmah učiniti isto, izjavio je predsjednik Masud Pezeškijan na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku. Tanker je pogođen sa 3 nepoznata projektila, dok je rano jutros napuštao ormuski Moreuz kod obale Omana. Nema izvještaja o žrtvama niti posljedicama po životnu sredinu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da ne isključuje mogućnost da američka vojska udari na Iran ako to bude potrebno. Njihovi lideri su uglavnom mrtvi, njihove mornarice više nema, njihove avijacije više nema, njihova oprema za nadzor gotovo je u potpunosti uništena. To ne znači da ih nećemo udariti. Vidjet ćemo šta će se dogoditi, naveo je američki predsjednik. Trump je ipak isključio mogućnost upotrebe nuklearnog oružja. Axios je ranije, pozivajući se na trojicu američkih zvaničnika, objavio da predsjednik Sjedinjenih Država razmatra ograničene nuklearne udare na Iran. Ukrajinske snage izvele su tokom prethodna 24 časa 154 napada na teritoriju Belgorodske oblasti, pri čemu je u Valujskom okrugu poginula jedna osoba, dok je u 5 okruga povrijeđeno 16 osoba, među kojima i jedno dijete. Ruske snage su napale Šahedima trajektni prelaz Orlivka na granici sa Rumunijom. Prelaz je trenutno van upotrebe, spasioci su lokalizovali požar na mjestu udara bespilotne letjelice. Najmanje 8 ljudi poginulo je u ruskom balističkom raketnom napadu tokom noći, a povrijeđeno je još 5 osoba. Ovo je saopštila Državna služba za vanredne situacije. U napadu na željezničku stanicu u Kijevu poginulo je 7 ljudi i u Darnickom okrugu izbili su požari na 2 lokacije. Europski ministri financija i zvaničnici izrazili su nezadovoljstvo zbog učešća Rusije na financijskom sastanku G20 u Sjedinjenim Državama, upozoravajući da ne može doći do normalizacije odnosa sa Moskvom dok traje rat u Ukrajini. Ruski ministar financija Anton Siluanov prisustvovao je skupu u Ešvilu u Sjevernoj Karolini, gdje je razgovarao sa američkim ministrom financija Scottom Bessentom o financijskoj saradnji i radu unutar G20. Njemački ministar financija Lars Klingbeil izjavio je da Europa priprema novi paket sankcija protiv Rusije i ocijenio da je prijem ruskog ministra zabrinjavajući signal.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Argentinski fudbaler Lionel Messi saopštio je da je završio reprezentativnu karijeru poslije 21 godine igranja u nacionalnoj selekciji. On je naveo da se ispraznio i dodao da nema više šta da pruži reprezentaciji Argentine. Messi je izrazio zahvalnost svima koji su bili uz njega u posljednjih više od 20 godina reprezentativne karijere. 39-godišnji Messi je 2005. godine debitovao za Argentinu, a od tada je odigrao 207 utakmica i postigao 125 golova. Sa reprezentacijom je osvojio svjetsko prvenstvo 2022. godine, a igrao je u finalu ovogodišnjeg mundijala kao i 2014. godine. Također je s Argentinom 2 puta bio šampion Copa Amerike. Argentinski fudbaler je sa 21 golom drugi najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: a trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Bijeljini i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 57 i 79. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 20, u Sarajevu, Doboju 21, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 22, u Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, Tarina!
3: Big Radio.

0: Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, Everl nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. Everl, osjeti sreću.

Dobro jutro, veliki pozdrav vama. Prvi je septembar, septembar mjesec, potpuno drugačije energije, nekih novih početaka, lijepih druženja, pa čitanja knjiga, možda i pisama. Prvi septembar ima tu jednu posebnu energiju, atmosferu, pogotovo u kućama gdje ima školaraca i jutro sam poželjela sreću, evo mogu poželjeti još jednom i možda upitati vas, sjećate li se vi svojih prvih septembara, onog osjećaja kada prvi put uđete u novu učionicu, kada sjednete pored nekog ko će vam možda postati najbolji prijatelj, kada upoznajete novog učitelja ili nastavnika, profesora, pokušavate da procijenite kakav će biti, to je ta atmosfera. Danas se sve promijenilo, ali imam utisak, taj osjećaj uvijek ostaje isti i lijepo je što i nas odrasle septembar svake godine podsjeti da nikada nije kasno za neke nove početke, novu svesku, novi plan. I znate šta je još jedna lijepa septembarska tema? Pa ta pisma koja sam nekoliko puta pomenula. Nekada smo pisali pisma, ne poruku, ne javi kad stigneš, ne glasovnu poruku. I glasovne poruke su u posljednje vrijeme itekako popularne. Baš pisma, uzmeš papir, sjedneš, razmišljaš šta ćeš napisati. Ponekad i precrtaš neku rečenicu jer ti se kasnije ne sviđa, pa koverta marka i čekaš. A to čekanje je bilo posebno, znalo se dešavati. Da čekamo danima, je li tako? Pisma su ostajala, čuvala su se nekada i godinama. I danas poruku pošaljemo za nekoliko sekundi i to jeste i praktično i lijepo, ali rukopis ima to nešto što telefon nema. I sama razmišljam kada sam posljednji put pisala pismo. U osnovnoj školi, da, imala sam tu naviku sa jednom prijateljicom koja je odselila. Pa smo se dugo dopisivale, iskreno da vam kažem od tada, pa ne znam da li sam uopšte pisala pisma. Neke lijepe čestitke, razglednice. Kasnije nekoliko puta dobila, nekoliko puta poslala, ali priznajem, potpuno se to izgubilo. Dobro jutro Nevena, dobro jutro Bigovci, srećan polazak đacima u školu. Dječici u vrtiće, sretno nam došao septembar i sada smo svi u devetom mjesecu. Pozdrav Zoro. Almir nas pozdravlja za najbolju ekipu sa Korčule, divna fotografija i danas ćemo skupljati vaše lijepe fotografije i objaviti na Facebook stranici Big Radija. Pozdrav od radne ekipe iz Trebinja, to je naša bosa. Naravno, mnogo je vaših muzičkih prijedloga, muziku po vašem izboru slušat ćemo od 11 do 12. Evo i naša Radmila, vrijedna Radmila odgovara da se sjeća. Da, pitala sam i sjećate li se polaska u školu nekih naših prvih septembara. Bile su to rane 90. tada sam krenula u školu. To su bila lijepa vremena. Da, kada govorimo o 90-im godinama, naravno da postoje generacijske razlike i kakve god da su bile, znamo mi dobro kakve su nam bile 90-te, to su negdje godine našeg djetinjstva, govorim u ime moje generacije. Mi drugo djetinjstvo nemamo i da, mi smo i u takvim vremenima tražili sreću, tražili radost i polazili u školu i igrali se i mi druge nemamo. Jer je uvijek onako na ovim našim prostorima zastrašujuće kada se pomenu 90. iz nekog malo ljepšeg ugla. Da, to su bile godine našeg djetinjstva. A djeca su radosna, je li tako? Pozdrav iz Doboja. Pozdravit ćemo Pejiće, Zariće, pozdrav ide i za Prijedor, za Bremen, Šemso nam piše, Sanela nas pozdravlja također. Dobro jutro, neka ovaj dan donese osmijeh, mir u srcu i puno lijepih trenutaka, pisala nam Ljubica.
pozdrav veliki Big ekipi, sretan početak nove školske godine, da ih sreća kroz školske dane prati. A evo ovdje ide i pozdrav sinu maturantu Milanka. I Vesna nam želi dobro jutro, veliki pozdrav. Vesne, Hade, Samire. Mislim da je ovo poruka koja je stigla iz Švedske i juče su pisale drage dame kako u kolektivu rade i puste Big Radio i sve nekako lakše uz muziku sa Big Radio. Mnogo je vaših poruka koje još nisam otvorila. Idemo na muziku, to nam treba. Dragana Mirković.

jedan pozdrav vama. Školska godina treba da započne sa što manje pritisaka i očekivanja, sa puno više razumijevanja i razgovora između djece i roditelja, kažu nam psiholozi. Dijete ne mora uvijek biti najbolje da bi bilo vrijedno. Djeci je potreban roditelj koji će ih usmjeravati, kome mogu doći kada pogriješe. Važno je da ponovimo gradivo. Djeci je potreban prostor da budu uspješna, ali i da nekada ne budu, imaju pravo na to. Treba im znati do znanja da ih roditelji vide i kada nema petica, medalja, pohvala, rezultata. Pa još jednom srećan nam polazak u školu. Različite teme smo dotakli od jutros, iako je dominantno ta da je 1. septembar u našem kolektivnom sjećanju trenutak nekih početaka. Uglavnom smo polazili u školu i kroz priču o septembru mjesecu koji nas vraća i na druženja, na čitanje, pomenuli smo i pisma. Biće naravno, nekoliko puta je tražena pjesma Pišem pismo, a nemam adresu, kao muzički prijedlog, kako sam vas upitala, sjećate li se kada ste posljednji put pisali pismo. Jer septembar nas nekako poziva da se vratimo i nekim starim navikama, da sjednemo malo mirnije, da popijemo kafu, da ne žurimo, valjda smo sve obavili, iako će i naredni dani biti prilično stresni za brojne roditelje koji se još uvijek spremaju i još uvijek nisu nabavili ili kupili sve što je potrebno, jer ovaj prvi školski dan uglavnom u školama bude malo opušteniji. Knjiga je jedna vrsta putovanja i to nam je jasno, samo za nju ne moramo pakovati kofere. Ono, otvorimo prvu stranicu i jednom smo na nekom drugom mjestu, u nekom gradu, u nečijem životu. I možda imate i neku knjigu koju ste pročitali davno, pa biste sada mogli ponovo da je čitate, da je otvorite i možda biste je danas razumjeli na potpuno drugačiji način. To se često dešava. Jer nije se promijenila samo knjiga, promijenili smo se i mi. A u septembru mjesecu volimo pričati i o knjigama, to jeste mjesec koji nas vrati tome. Ako vam je septembar već donio taj osjećaj, hajde da nešto promijenim, možda ne morate početi od nekih velikih stvari, možda je dovoljno da večeras umjesto telefona uzmemo knjigu. Pozdravljam Viktora, pozdravljam Milivoja. Dok se narod veseli, mačke spavaju. Ide pozdrav za Zenicu. Krenula sam u školu davne 87. iz tog perioda. Sjećam se samo prelijepih krofni koje sam kupovala u prodavnici blizu škole. I naravno, kad mi je trebalo biti najljepše u životu, 90. desilo se šta se desilo, ali za razliku od današnjih generacija koje kreću u školu, mi nismo imali ništa, a opet smo imali sve, imali smo djetinjstvo, igru, zgode, nezgode i opet lijepo djetinjstvo i bili zadovoljni i prezadovoljni. Današnja djeca imaju sve, nemaju ništa, samo se pitam gdje se to sve izgubilo. Mi svojoj djeci i unučićima ćemo imati šta ispričati, a ove generacije... A valjda ih nije još uvijek ubila vještačka inteligencija, iako primjećujem i sama imam djecu

školskog uzrasta da se koriste time. Ovo nam je pisala Marina iz Prijedora. Hvala za ovako divnu poruku, baš ste se potrudili i još sam ostala dužna mnogo vaših poruka, ali vrijeme je za muziku, malo reklama u 9.55 novo izdanje Big Radio Vijesti. Zajedno smo danas do 15, pa sve stignemo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više, sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, u Beogradu se održava sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup otvaraju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Nakon dočeka delegacija skup u Palati Srbija počeo je u 9.30. Nakon plenarnog zasjedanja šefovi delegacija zemalja učesnica sastanka simbolično će zasaditi drvo u parku prijateljstva na Ušću. Odlukom vlade Srbije od prošle godine u Srbiji se 1. septembar obilježava kao dan nesvrstanih, čime se dodatno afirmiše istorijski značaj Beogradske konferencije i njen doprinos u razvoju savremenih međunarodnih odnosa. Prva konferencija pokreta nesvrstanih počela je 1. septembra 1961. u Beogradu u tadašnjoj Saveznoj skupštini, a današnjem Domu Narodne skupštine. Ako se Sjedinjene Države vrate svojim obavezama prema prelaznom sporazumu potpisanom u junu, Iran će odmah učiniti isto, izjavio je predsjednik Masud Pezeškijan na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku. Američki predsjednik Donald Trump oštro je odbacio mogućnost upotrebe nuklearnog oružja protiv Irana, nakon što ga je novinarka pitala da li je takav scenario isključen. Pitanje je nazvao glupim uz obrazloženje da je Iran, kako tvrdi, već vojno potpuno poražen. Ukrajinske snage izvele su tokom prethodna 24 časa 154 napada na teritoriju Belgorodske oblasti, pri čemu je u Valujskom okrugu poginula jedna osoba, dok je u pet okruga povrijeđeno 16 osoba, među kojima i jedno dijete. Ruske snage napale su Šahedima trajektni prelaz Orlivka na granici sa Rumunijom. Prelaz je trenutno van upotrebe, a spasioci su lokalizovali požar na mjestu udara bespilotne letjelice. Najmanje 8 ljudi poginulo je u ruskom balističkom raketnom napadu tokom noći, a povrijeđeno je još 5 osoba. Ovo je saopštila Državna služba za vanredne situacije. U napadu na željezničku stanicu u Kijevu poginulo je 7 ljudi i u Dalnickom okrugu izbili su požari na 2 lokacije. Pozivi Volodimira Zelenskog da se poveća broj napada dronova na rusku teritoriju na 1000 dnevno pokazuju da li on zaista želi mir, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Trenutno, prema riječima Zelenskog, oni u prosjeku izvode 300 udara, istakla je Zaharova, naglašavajući da se ovi udari nanose civilnom stanovništvu, prije svega djeci, mladima i svim socijalnim službama, koje bi trebalo da podržavaju njihovu egzistenciju. Prema njenim riječima, zapadni sponzori Kijeva postali su direktni saučesnici u njegovim terorističkim napadima na djecu. Sekretar američke vojske Dan Driscoll podnio je ostavku predsjedniku Donaldu Trumpu nakon višemjesečnih nesuglasica sa sekretarom odbrane Pitom Hegsetom. Do ostavke je došlo zbog sporova oko transformacije američke vojske i njene borbene spremnosti, a Driscoll je ranije kritikovao i smjenu generala uključenih u te procese. Jedna žena je poginula, muškarac je povrijeđen nakon što ih je 49-godišnja žena nasumično napala noževima na njujorškom Times Square-u, poslije čega je policija smrtno ranila. Policija je navela da je žena ranije imala evidentirane probleme sa mentalnim zdravljem, ali nije bila hapšena, dok je mogućnost terorističkog motiva odbačena. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini premašio je 1000, dok se hiljade ljudi i dalje vode kao nestale. Katastrofa se, da podsjetimo, dogodila u srijedu, 26. augusta. Urušavanje glečera dovelo je do klizanja stijena, leda i vode u doline ispod, izazivajući snažne poplave i klizišta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Favoritkinje otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država, Iga Świątek i Naomi Osaka, uspješno su započele turnir u New Yorku. Poljakinja je sa 2-0 nadigrala kineskinju Wang za sat i pol vremena. Naredna rivalka bit će joj Argentinka Nadia Podorska, 449. igračica svijeta, koja je na startu nadigrala Simonu Waltert iz Švajcarske sa 2-1. Mnogo više je morala da se potrudi Naomi Osaka, koja je igrala 2 tie breaka protiv Angela Anastazije Zakarove iz Rusije. Ipak Japanka je slavila poslije nešto više od 2 sata sa 2-0. U narednoj rundi čeka je duel protiv Čehinje Sinijakove, koja je sa 2-0 bila bolja od Italijanke Cocciaretto. Dale Sanders, poznat kao Siva brada, sa 91 godinom ponovo je postavio svjetski rekord kao najstarija osoba koja je prešla Apalačku stazu dugu 3530 km. Amerikanac je tokom ovogodišnjeg poduhvata pao čak 71 put, pretrpio 6 težih padova, a posljednji se dogodio manje od 200 metara od cilja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Mostaru sa indeksom 62, u Sarajevu sa 67 i u Trebinju sa indeksom 79, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 24 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Tuzli je 22, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 23, u Neumu i Trebinju 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kulen kobasica Tulumović 330 grama 5,45, biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didako Shopu potražite Polis Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
9: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
10: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukama vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjeti u nas. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
9: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

Dan po dan, Marinko Rokvić, veliki pozdrav vama u novom satu našeg druženja. Samo da vam pomenem, na graničnom prelazu Pavlovića most posle 30 godina istekla koncesija i od danas se više ne naplaćuje prelaz preko mosta na Drini. Ukoliko putujete, srećan vam put. Gdje god da se nalazite trenutno uz Big Radio, nadam se da ste u dobrom raspoloženju. Prvi je septembar, naravno. Ovaj dan sam po sebi nameće određene teme, ostala sam dužna mnogo vaših poruka, pričamo o 1. septembru, o našim sjećanjima, o polasku u školu, pisanju pisama, čitanju knjiga, pa mnogo tema smo otvorili od jutros i evo neke od vaših poruka koje sam ostala dužna da pročitam. Berislav me nasmijao, kaže: pozdrav na ovu vrućinu, ma lijepo ti opisuješ septembar, ali meni lično taj septembar, pa nisam presrećena. Dolazi sumorna jesen, smiraj, sve zri, grožđe, kukuruzi, lijepo. Moje ljeto. Tu je i muzički prijedlog, naravno. Pozdrav Bigovci, pozdrav Nevena redakcijo. Sretan, uspješan početak novog perioda života svim prvačićima, kao i onim malo mlađim za obdanište, te starijim također. Uspješnu novu školsku godinu. Želim da cijelo vrijeme školovanja budu veseli i razigrani, da slušaju, nauče, da steknu najbolje drugove, pa i prve ljubavi, baš kao i što sam sam proživio. Najljepše razdoblje u čovjekovom životu, od koljevke pa do groba, najljepše je u koljevci. Đačko doba. Nada Zlatan Bukinje, Tuzla. Još nešto o školi. Mnogi se toga sjećaju, ali nekada prvog dana početka školske godine roditelji su odvali svog prvačića u školu i to je bilo to. I poslije toga se kupilo društvo iz ulice i ajde, znali smo put. Ako neko nije došao na dogovoreno mjesto, išli smo kod njega kući da vidimo šta je s njim, šta se dešava, nismo kasnili na nastavu, nisu nam smetale vremenske prilike, nismo znali šta je to stres. Još se može vidjeti da djeca idu samo u školu, uglavnom oni malo stariji, oni mali, to je više izuzetak nego pravilo. A konstatuje Goran iz Osla. Pa drugačija su vremena, Gorane. Mi smo sada i dužni da preuzimamo našu djecu. Evo ja moram progovoriti na ovu temu iz perspektive mog iskustva. Mi smo dužni da odvedemo djecu u nižim razredima i da ih preuzmemo. Sve se promijenilo, vremena su se promijenila, saobraćaj je drugačiji, ako se samo sjetimo kako je to izgledalo. Ja čak zagovaram i tu teoriju da nam se djeca nisu toliko promijenila, svi smo se promijenili. I mi roditelji, jasno je da smo drugačiji, pa mi smo ti koji su skudjevali, mi smo ti koji su se školovali u onim vremenima i da, mi smo ti roditelji koji danas, eto, često bivaju kritikovani zbog toga što štite previše svoju djecu, previše toga djeci obezbjeđuju, pa se često čuje i ta konstatacija da današnja djeca imaju sve. Ali vjerujte mi, ja ne znam. Jedino da glumimo da ne možemo da kupimo. Dijete podere patike i treba nove patike. I mi danas radimo, zarađujemo, vremena su drugačije, odemo, kupimo djetetu patike. A mi smo iz onih vremena kada zaista nije bilo. I teško je ne obezbijediti djetetu nešto što je djetetu potrebno, ako vi to možete obezbijediti. Dobar dan nam želi Tanja. Što se tiče pisama, pisalo se, pisalo u Švajcarsku, Australiju, a to biješe prije 20 i više godina. Sad jedna anegdota u vezi pisama. Da, govorili smo i o pismima ako ste se sada pridružili. Bila sam kod sestre tamo negdje daleko i čitala sam svoja pisma koja sam joj pisala, naravno ona ih sačuvala. I ja imam neka sačuvana pisma koja sam dobila. Koji je to smijeh bio, do suza, dok sam čitala, jer sam se i prisjećala situacija zašto sam i zbog čega to napisala. Ma to su tekstovi na dva lista. Smijale smo se zajedno kada smo čitale ta pisma. Čitav show bio. A ima sigurno i 15 godina kada sam zadnje pismo napisala. Pa zamisli da vama pisma pišemo. Kud bi vi sa tim vrećama pisama? Ovako pišemo poruke, dugačke ili kratke, gotovo. Samo klikneš i poruke obrisane. Ovo je bar ekološki.
E, koliko sam nekad pisama pisala drugarima u vojsku. Dobro jutro, Nevena, svima u studiju, u režiji od Radmile iz Gajnice. Kod mene se danas kuva pekmez od kruške, šljive, aronije, malo i smokve. Sve vas pozdravljam i Radmila naravno želi srećan polazak u školu svim našim đacima. Ovdje ćemo pozdraviti i Milicu. Nažalost, početak mog školovanja bio ružan, krenula sam u školu posle ratnih dešavanja i nemam lijepa sjećanja na polazak u školu, kasnije je bilo i lijepih. Dok pišem ovu poruku, čitaš poruku od Merime iz Prijedora. Dobro je napisala da je prije bilo djetinstva, krofni onog ljutog čipsa, nije bilo mobilnih telefona, družili smo se, igrali u školi i van škole. Da, bilo je pisama koje jedva čekaš da ti poštar donese ili neko drugi, pa bilo i razglednica. Nosim lijepe uspomene iz školskih dana, iako mnogih nastavnika i profesora više nema, ali ostalo je ono što su me naučili i ne kaže se džabe, od kolivke pa do groba, najljepše je đačko doba. Hvala se, Mira, za ovaj komentar. Naša djeca su djeca i evo, ja samo mogu govoriti iz perspektive moje djece, ne ide da komentarišem tuđu djecu, igraju se oni dan danas i isprljaju se i druže se i u školi i nakon škole, idu sami do škole, idu sami na trening, evo mi smo tu u gradu i moj sin i njegovi drugari upadaju samo da popiju čašu vode i često, iako imaju telefone i sve je drugačije u ovim današnjim vremenima, često ostave te telefone po strani. Pa se mi roditelji prirodno brinemo jer mi i dalje želimo da znamo gdje nam se djeca nalaze, a djeca rastu pa rastu i sve je to nekako prirodno. Nastavit ćemo dalje, idemo na malo muzike.

Još jedan pozdrav vama, dobro nam došli, ukoliko ste se sada pridružili našem programu. Prvi je septembar, naravno da je početak nove školske godine, inspirisao i neke vaše poruke i priče koje pričamo na Vigradiju i sam početak ovog mjeseca koji doživljavamo kao jednu prekretnicu, kao mjesec u kojem počinjemo nešto novo kolektivno i nesvjesno nam je to ostalo navika. E, ovu poruku ću samo pročitati. Pričali smo jutros i o pismima, naravno. Pozdrav za ekipu Big Radio, posebno za Radu, koju sam 81. i 82. napisao 121 pismo iz JNA iz Đakovice. Tražio sam je pogledom u svakoj lijepoj ženi. 29. augusta na koncertu Milančetovom na Tašmajdanu nisam je vidio, ali sam joj poklonio sve njegove pjesme. Dragan iz Šipova. Kažem, neću komentarisati ništa. Idemo dalje sa vašim porukama. Don Kihot. Jedan malo drugačiji pristup. Kažu da je školsko doba najljepše doba života, ne bih se baš složio. Najljepše doba nije ono u kojem ti neko zvonom određuje kada ćeš sjesti, kada ustati, koliko vrijedi ono što znaš. Najljepše doba dolazi kasnije kada shvatiš da život nema kontrolne iz matematike, ali ima mnogo težih ispita za koje ti niko nije dao knjigu. U školi smo učili kako pronaći nepoznatu u jednačini, kasnije smo shvatili da je mnogo teže pronaći sebe. Učili smo istoriju tuđih života, a tek poslije počeli pisati svoju. Zato školsko doba možda jeste lijepo, bezbrižno, naivno, puno uspomena, ali najljepše. Najljepše je ono doba u kojem konačno znaš ko si, znaš koga želiš pored sebe, imaš dovoljno hrabrosti da živi život koji si nekada samo zamišljao. Izvini na dugačkoj poruci. Ja ću samo reći hvala. Potrebno je ponekad promijeniti perspektivu, ali kada razmišljam i sama, razmišljam o školi i pomiješane su kod mene tu emocije prilično, naročito kada govorimo o ovim nižim razredima. Htjela sam da kažem, od nečega trebamo početi, pa nešto i dalje i pored svega trudim se da pobjedete lijepe, tople emocije koje me vezuju za polazak u školu ili da to prosto posmatram kroz perspektivu moje djece danas. Ali život nas uči, kontroliše i samo se nadam da uspijevamo da savladamo sve te prepreke i zadržimo i zdrav razum i zdrave poglede na sve što je danas drugačije. Ćao Bigovci, Jasmin, negdje u Alpama. Baš se rado sjećam kada su nas mlatili učitelji i nastavnici, pa dođeš kući, požališ se, pa dobiješ batine i kod kuće kao i trening. Šta raditi ako te ukradu pa odvedu u Italiju da prosiš? Baš se lijepo sjećati tih trauma iz 80-ih. To je malo te muške energije na talasima Big Radio, da se promijeni perspektiva gledanja na zadatu temu. Hvala.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svaki put kada idem u džambo po školski Pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
7: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: Fibrom garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Da vidimo kakvo je stanje sa požarima. Kod Trebinja je krak požara na Zupcima trenutno stabilan. Na području Grabovice, na izuzetno nepristupačnom terenu, i dalje su aktivna pojedinačna žarišta udaljena od kuća koja se pomjeraju prema obroncima planine Bijela Gora. Situacija na više požarišta u Nikšiću u Crnoj Gori zakomplikovala se, pri čemu je u Kazancima izgorila jedna kuća, dok je požar na Vojniku stigao do Kruševica. Na teritoriji opštine Nikšić juče su bila aktivna 4 požara. Ako se Sjedinjene Države vrate svojim obavezama prema prelaznom sporazumu koji je potpisan u junu, Iran će odmah učiniti isto, izjavio je predsjednik Masud Pezeškijan na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku. Trump je oštro odbacio mogućnost upotrebe nuklearnog oružja protiv Irana nakon što ga je novinarka pitala da li je takav scenario isključen. Pitanje je nazvao glupim uz obrazloženje da je Iran, kako tvrdi, već vojno potpuno poražen. Guverner Centralne banke Irana odbacio je Trumpove tvrdnje da je iranska privreda pred ekonomskim kolapsom, poručivši da zemlja i dalje ostvaruje prihode u stranoj valuti i raspolaže dovoljnim deviznim rezervama. Ruske snage ponovo su izvele masovne udare na Kijev, koji je gađan sa 23 rakete Cirkon. U napadu na željezničku stanicu u Kijevu poginulo je 7 ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da sva obavještajne procjene Ukrajine i njenih partnera ukazuju da predsjednik Rusije Vladimir Putin i dalje želi nastavak rata. Zelenski je to izjavio nakon razgovora sa Trumpovim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, koji pripremaju nove kontakte sa Moskvom i posjetu Kijevu. Velika Britanija je udvostručila kazne za kršenje sankcija Rusiji, podižući maksimalnu novčanu kaznu sa 50% na 100% vrijednosti prekršaja. London time želi da presječe finansijske mreže koje pomažu za obilaženje sankcija i podržavaju rusku ratnu privredu. Američki ministar financija Scott Bessent jasno je stavio do znanja ruskom ministru financija Antonu Siluanovu da nikakvo ekonomsko olakšanje za Rusiju niti sporazumi o drugim pitanjima nisu mogući sve dok se ne okonča rat u Ukrajini. Bessent se sastao u ponedjeljak sa Siluanovim na marginama sastanka ministara financija G20 u Ashvilleu u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini. Ujedinjene nacije upozorile su da bi obnavljanje nuklearnih proba moglo da pokrene novu trku na oružanju u trenutku kada Sjedinjene Države, Rusija, Kina i druge nuklearne sile nisu ratifikovale sporazum kojim se zabranjuju nuklearne probe. Američki predsjednik Donald Trump je nagovijestio da Washington ponovo razmatra stav o britanskom suverenitetu nad Falklandskim ostrovima, što bi moglo dodatno da zategne odnose Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Promjena američkog stava mogla bi biti dio pritiska na London da poveća izdvajanja za odbranu. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nalazi se na preliminarnoj listi učesnika ATP turnira u Pekingu ove godine. Što znači da bi srpski as poslije čak 11 godina mogao da se vrati u Kinu. Organizatori ATP turnira u Pekingu objavili su listu prijavljenih igrača za ovogodišnje izdanje, a spisak obećava pravi teniski spektakl. Turnir počinje 28. septembra, a na njemu bi trebalo da nastupi čak 7 igrača iz top 10 ATP liste. Švajcarski teniser Stan Wawrinka odigrao je posljednji Grand Slam meč u karijeri. Trostruki osvajač najvećih turnira, poraženi od Italijana Matea Berrettinija u 3 seta, nakon čega su ga navijači u Njujorku ispratili ovacijama. Wawrinka će na kraju sezone završiti profesionalnu karijeru. Švajcarac, koji je u Njujorku osvojio titulu 2016. godine, prvobitno nije dobio specijalnu pozivnicu organizatora, što je bilo skandalozno. Ipak, nakon što se Amerikanac Patrick Gibson povukao sa turnira, Vavrinka je u posljednjem trenutku uvršten u žrijeb. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 57, u Mostaru sa 68 i u Trebinju sa 79, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 25, u Bijeljini i Doboju 26, u Prijedoru i Zenici 27, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljim

0: treću.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni smo te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

Banja Luke i danas sunčano i toplo, razvojem oblačnosti, samo ponegdje lokalno može biti kiše. Ovo je sat u kojem slušamo muziku koju ste vi birali, ovo je dan u kojem smo nekako prirodno govorili o smiraju, o drugačijoj energiji koju donosi septembar mjesec, o polasku u školu, malo se sjetili i naših đačkih dana, govorili o današnje djeci, podsjetili se i nekih navika koje ne praktikujemo danas tako često kao što je pisanje pisama. Ali bih kratko dodala ovdje i prijateljstvo. Ne mora to biti neko veliko druženje, možda jedna kafa, jedan telefonski poziv, kako si, ono najljepše da sačekaš, da čovjek stvarno odgovori. I na početku ovog mjeseca možda možemo nekome da se javimo, ne zato što nam nešto treba, ne zato što je red, nego zato što nam je taj neko drag. Jer septembar je mjesec druženja i prijateljstva i možda nam baš to treba poslije ljeta, jer preko ljeta negdje i otputujemo, negdje žurimo, jedni odu na more, drugi u goste, treći rade, naravno pozdravit ćemo ljude koji imaju sezonske poslove i onda shvatimo da se sa nekim dragim ljudima nismo čuli mjesecima. Naravno da neki putovanja ostavljaju i za period godine koji smo načeli, koji je pred nama. Kažu ovdje, ako planirate putovanje ove jeseni, ne morate čekati. Već sada možete birati neke od omiljenih evropskih destinacija, pa šta nam to izdvajaju? Prag, Pariz, Španija. Odličan izbor za one koji žele nekoliko dana odmora, šetnju, dobru hranu, obilazak znamenitosti bez ljetnih vrućina. Prag je ove godine destinacija koja bilježi snažan rast interesovanja. Karlo Most, Stari grad, Praški zamak, šarmantne ulice izgledaju posebno atraktivno u ovo doba godine. Španija ostaje najtraženija destinacija u Europi, o tome smo više puta i govorili. Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencija nude potpuno različite iskustva, prijatne temperature i tokom onih jesenjih dana koji su pred nama. Čime i razgledanje mnogo, mnogo lakše. I Pariz je klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Francuska je turistički div, mada su relativno skoro objavljene i one projekcije o čemu smo pričali na Big Radio, da bi Španija u neko dogledno vrijeme mogla da pretekne Francusku po ukupnom broju turista, ali Pariz je i dalje među najposjećenijim evropskim gradovima i uvijek je, kažu, dobra prilika da posjetimo Pariz, bilo da planiramo neki romantičan vikend, obilazak brojnih znamenitosti, treba li pomenuti Eiffelov toranj i Louvre, šetnju pored Sene ili plovidbu rijekom Senom. Posebna je to atmosfera koja privlači turiste godinama. Ukoliko putujete danas, pa srećan vam put, danas bi trebala da bude malo povoljnija situacija i na graničnim prelazima, evo upravo provjeravam, ne čeka se duže od pola sata, mnogi su se vratili, mnogi i otišli, utorak je, iako je 1. septembar, ipak je utorak, pa je povoljnije, a što se tiče vožnje po gradskim centrima i danas se očekuju gužve i danas ćemo mnogo toga obavljati u onim udarnim satima, mnogo radova koji su aktuelni po gradu nikako nam ne olakšavaju sve to. Kada smo pričali o pismima, nekoliko vas je poželjelo baš ovu pjesmu, Marinko Rokvić, Pišem pismo.

uživamo zajedno u pjesmama koje ste vi birali i bili ste vrijedni od ranog jutra i pominjali smo neke savjete psihologa nama roditeljima, našoj djeci i još nešto sam ostala dužna da pomenem, samo ću kratko. Kažu ovdje, roditelji ne bi trebalo da pokušavaju da zaštite djecu od svih svakodnevnih briga, razočarenja i negativnih emocija, uključujući i one koje su povezane sa početkom školske godine. Pa ako vam dijete i nije baš radosno što je nova školska godina počela, i to je u redu. Početak školske godine kod djece može da izazove i strah, i tugu, i otpor, i roditelji ne bi trebalo da forsiraju radost, niti da ih ubjeđuju da moraju sada da budu euforični i srećni. Jer važno je da, između ostalog, prihvatimo i negativne emocije djeteta. Da budemo tu samo kao podrška, početak školske godine može da bude i mali praznik za djecu, susret sa drugarima, upoznavanje novih ljudi poslije ljetnjeg raspusta, ali otpor i tuga zbog završetka jednog životnog perioda i početka drugog predstavljaju jednu sasvim normalnu reakciju od koje dijete ne trebamo štititi. Kada smo kod ove teme, ostala sam dužna da pročitam još nešto. Miki Brada nam je pisao: pozdravljamo, mi smo završili 8. razred i nakon nekoliko godina kasnije napravimo Viber grupu i svake godine se jednom sastanemo na večeri. Uz puno smijeha i zeze sve fino završi i pored toga što skoro svakodnevno neko nešto napiše u grupi, čestitanje rođendana, svadbe, djece naše, dobijanje unučadi, prelijepo je jako fino vidjeti gdje je ko i čime se bavi. Jednostavno ostali školarci, pozdrav Miki, hvala za ovaj komentar, radimo to. I zaista jeste lijepo imati grupe, imati kontakt, posebno sa ljudima koje ne viđemo tako često. Govoreći o ovim različitim temama koje smo načeli od jutros, ostala sam dužna da pomenem nešto što mi je bilo interesantno, i to je jedna zanimljivost iz istorije telefona. Kada su se pojavile prve telefonske

praviti veliku revoluciju i promijeniti položaj žena. Ne. Trebao im je neko ko će biti strpljiv, ljubazan, smiren, na telefonu. Ispostavilo se da su žene u tome odlične. I jesu. I jesu, nekada istoriju promjene sasvim obične i male stvari. Desi se ta promjena i značajno je to kasnije bilo i uglavnom su operateri bile žene koje su eto pokazale da su stvorene za jedan ovakav posao. Ne sve, ali većinom jesu, trebalo je malo više te ženske energije. Sunčano, toplo, ne da se ljeto, zakoračili smo u septembar, ali gledajući ove prognoze uvijek nas interesuje kakvo nas vrijeme očekuje. Još toplih, vrelih dana je pred nama. Uz povremene promjene i oscilacije, uz razvoj oblačnosti uvijek je moguće da ponegdje bude kiše, ali i danas tokom dana očekuju se visoke temperature. Još nekoliko vaših pjesama, malo reklama i u 11.55 novo izdanje Big Radio Vijesti. Uvijek je tu i preporuka vama da sve informacije pratite na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz gor kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, ubrus Harmony 2/1 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
8: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
9: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
8: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
10: 3, 2,

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na početku komemorativnog sastanka posvećenog obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja koji je održan 1961. godine u Beogradu da pokret nesvrstanih ostaje najsnažnije uporište multilateralizma. Vučić je naglasio da su nesvrstani posvećeni osnovnim principima Ujedinjenih nacija po kojima glas svih nezavisnih zemalja ima istu moralnu težinu bez obzira na geografsku veličinu ili materijalno bogatstvo. Zahvalio je gostima koji su došli u Beograd i što učestvuju na toj, kako je rekao, veoma posebnoj konferenciji. Predsjednik Srbije izrazio je zahvalnost što veliki broj zemalja članica pokreta nesvrstanih dosljedno poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, pružajući snažnu podršku u očuvanju ustavnog poretka i zaštiti državnih interesa Srbije na međunarodnoj sceni. Šangajska organizacija za saradnju je za 25 godina prešla zaista veliki put i pretvorila se u uticajan centar multipolarnog svijeta, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Riječ je o najvećem regionalnom udruženju u čijim zemljama živi polovina svjetskog stanovništva, istakao je Putin i naglasio da je na prostoru Šangajske organizacije za saradnju koncentrisan snažan intelektualni i tehnološki potencijal kao i značajan dio svjetskih prirodnih resursa. Ako se Sjedinjene Države vrate svojim obavezama prema prelaznom sporazumu koji je potpisan u junu, Iran će odmah učiniti isto, izjavio je predsjednik Masud Pezeškijan na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku. Trump je oštro odbacio mogućnost upotrebe nuklearnog oružja protiv Irana nakon što ga je novinarka pitala da li je takav scenario isključen. Pitanje je nazvao glupim uz obrazloženje da je Iran, kako tvrdi, već vojno potpuno poražen. Guverner Centralne banke Irana odbacio je Trumpove tvrdnje da je iranska privreda pred ekonomskim kolapsom, poručivši da zemlja i dalje ostvaruje prihode u stranoj valuti i raspolaže dovoljnim deviznim rezervama. Ruske snage ponovo su izvele masovne udare na Kijev, koji je gađan sa 23 rakete Cirkon. U napadu na željezničku stanicu u Kijevu poginulo je 7 ljudi. Ukrajinski ambasadori postali su teroristički emisari, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Optužila je ukrajinske diplomate da po nalogu Volodimira Zelenskog vrše pritisak na zemlje domaćine da Kijevu isporučuju što više oružja. Američka naftna kompanija North American Blue Energy Partners preuzeće dio naftnih polja u Venezueli kojima su ranije upravljale kineske kompanije i jedna ruska firma, a u okviru širokog sporazuma o proizvodnji nafte koji je američki predsjednik Donald Trump najavio sa Venezuelom. Trumpov naftni dogovor sa Venezuelom mogao bi politički skupo da košta Marka Rubija. Američka administracija dogovorila je razvoj 17 venezuelanskih naftnih polja, ali saradnja sa privremenom vladom Daisy Rodriguez dovodi Rubija pod pritisak jer je godinama zastupao čvrst stav prema venecuelanskom režimu. Andaluzija je zatražila od španske vlade da proglasi 31 grad područjem pogođenim elementarnom nepogodom zbog štete nastale po požarima i zemljotresima. Regionalne vlasti traže hitnu državnu pomoć za područja Uelva, Granada, Almerija i Sevilla koja nisu obuhvaćena ranijim paketom pomoći.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u srijedu 2. septembra od 16 časova protiv Grčke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. U drugom četvrtfinalu u tom gradu sastaće se Italija i Švedska od 19 časova. Italija je do četvrtfinala stigla pobjedom nad Bugarskom od 3-0, dok je Švedska istim rezultatom bila bolja od domaće Češke. portugalski stručnjak José Mourinho oglasio se povodom penzionisanja Lionela Messija iz reprezentacije Argentine. Argentinac je objavio da se povlači iz reprezentativnog fudbala, a povodom toga oglasio se Mourinho, koji nije imao dilemu da treba da se pozdravi sa jednim od najvećih fudbalera svih vremena. Čestitam ti na briljantnoj i nezaboravnoj reprezentativnoj karijeri. Naredna Copa Amerika i naredno svjetsko prvenstvo više neće biti sasvim isti, napisao je Mourinho u komentaru ispod Messijeve objave. Vijest da se Messi sa 39 godina i čak 207 nastupa za reprezentaciju Argentine uz nevjerovatnih 125 golova povlači odjeknula je širom svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 51, u Mostaru sa 66 i u Trebinju sa indeksom 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Tuzli 26, u Bijeljini i Doboju, ali i Zenici 27, u Prijedoru 28, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz gord kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
7: Zabranjeno za maloljetne.
8: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

Dobar dan vam želim, evo 12 je prošlo, 12 sati, 17 minuta, kako ste, šta se radi kod vas, izvukli smo se iz jutra, lijepo je, sunčano, toplo, 1. je septembar i pričali smo naravno o ovom danu, o svemu što nam ovaj mjesec donosi, o povratku u školu, onoj posebnoj septembarskoj atmosferi koja je tu. Ali smo malo i o putovanjima, jer nije gotovo sa putovanjima samo zato što je kalendarski počeo septembar. Mnogi imaju tu privilegiju da mogu sebi organizovati odmor i u ovom mjesecu, zašto da ne? Više puta nam je to bila tema i na Big Radiju. E sada jedna sasvim obična, kućna tema, da tako kažem, zamrzivač i hrana koju zamrznemo nakon što ostane da se ne baci, ili planski kuvamo pa zamrznemo da imamo za kasnije, posebno u danima kada žurimo. Dobro nam dođe onaj naš vjerni kućni aparat u koji trpamo sve što ne stignemo pojesti, sve što smo skuvali da ima za te i takve dane, i onda u ovo doba godine. Skladištimo, pakujemo i često kasnije ne znamo šta se tamo sve nalazi. Upravo sada, početkom septembra, zamrzivači se kod mnogih ozbiljno pune i dolazi ono zanimljivo, to su naši stručnjaci koji su tu da nas upozore na neke greške koje možda radimo i nesvjesno, a tiču se plastičnih posuda. Iako su praktične, široko korištene, plastika pri vrlo niskim temperaturama može postati krhka, zbog čega se mogu oslobađati te sitne plastične čestice, i sličan proces se može događati i pri zagrijavanju. Te razlike i promjene u temperaturi zaista mogu biti problematične i problem može biti izraženiji ako se iste plastične posude učestalo koriste, jer ovdje je riječ o mikroplastici, plastičnim česticama manjim od 5 mm koje nastaju raspadanjem većih plastičnih proizvoda, i zbog toga nas upozoravaju da priprema i skladištenje hrane mogu biti jedan od načina na koji ljudi dolaze u kontakt sa mikroplastikom. A toliko puta smo govorili o tome da je ta mikroplastika svuda oko nas i o uticaju koji je posebno vidljiv u okolini. I mnogi od nas imaju mnogo toga uredno spakovano, ponekad i zabilježimo, napišemo datum ili šta je tu unutra. I još važnije, da malo prilikom pakovanja obratimo pažnju na te plastične kutije i vrećice i sve što koristimo, da možda češće promijenimo, jer mikroplastika danas predstavlja ozbiljan problem. Idemo na muziku koja se voli, nadam se da ste mi dobro, u dobrom raspoloženju, a nekako i danas sve je lakše uz Big Radio.

A jedva čekamo petak, je li tako? Veliki pozdrav vama, govorili smo o tome da trebamo biti oprezni kada skladištimo našu hranu, naročito u zamrzivaču zbog promjene u temperaturi. Momir je kratko pisao, plastika će nam doći glave, najzdravija je staklena ambalaža. I hvala za komentar, kako sam to pročitala, palo mi je na pamet da nismo pomenuli alternativu za zamrzavanje ostataka hrane. Preporučuju nam staklene ili čelične posude koje su otpornije na promjene u temperaturi. Ipak to ne znači da plastične posude treba potpuno da izbacimo, one su i dalje praktične za svakodnevno čuvanje hrane u frižideru, ali trebamo ih redovno mijenjati i biti krajnje oprezni zbog tih problema sa česticama mikroplastike koja je svuda oko nas i ne znam da li uopšte imamo šansu da je pobjedimo. Pozdravljam Diću. Fotografije mračnog neba su nam stigle. Mnogo je vaših fotografija, mogla bih uskoro i da ih objavim na Facebook stranici Big Radija. Pričaš o školi, najljepše je bilo druženje, a ponešto sam i naučila kada sam bila koncentrisana. Nisam bila loša učenica zbog diplome i tako, voljela sam likovnu umjetnost, umjetnost bilo koje vrste, a i dan danas imam želju. I često sam pričala kako ću kada odrastem kupiti sebi štafela za slikanje i na obali Južne Francuske slikati, kao što su Cezanne, Renoir, Monet i ostali. Moja najveća i najbolja škola je život. Mnogo sam naučila. Profi štafela imam, to je bio rođendanski poklon, ponekad nešto i uradim, ali sva mjesta o kojima sam kao đačić sanjala sam i obišla. Pa se ovdje pominje St. Paul de Vence, jedna od najljepših destinacija starih gradova na Azurnoj obali. Ako sam sve dobro pomenula kada vi to meni tako napišete. Pričali smo naravno o 1. septembru, vratili smo se svi zajedno i na talasima Big Radio školske klupe, probudili neke uspomene i potrošili mnogo vremena sjećajući se kako je to nekada bilo, komentarišući kako to izgleda danas, a najvažnije još jednom poslati poruku, neka je srećno našim đacima u školi, da sve bude onako kako treba, i još jednom podsjetiti i vozače da budu maksimalno oprezni uvijek, ali naročito u ovim prvim školskim danima dok se svi malo uhodamo. Kada u kući s malim djetetom odjednom zavlada tišina, roditelji često pomisle da se nešto sprema, da nije u redu, i upravo je to inspirisalo jednu majku da provjeri šta to njena mala kćerka radi sa porodičnim psom. To se desilo u Sjevernoj Karolini i umjesto nereda zatekla je jednu scenu koju je snimila i podijelila na društvenim mrežama. Jako lijepo i simpatično izgleda. Na snimku se vidi kako američki pas, mali onaj buldog, leži na tepihu u dječjoj sobi, a mala vlasnica sjedi iza njega i pažljivo slaže velike koske svuda oko psa, gradeći neku vrstu ograde. Pas potpuno miran, pušta je da se igra, jedino repom maše povremeno i ne pokušava ustati, srušiti kockice, niti se uključiti u gradnju, već samo strpljivo leži dok djevojčica završava svoj ozbiljan projekat. I naravno da je video postao internetski hit, pa evo da pomenemo nešto i lijepo i toplo i drago.

0: Samo mi malo mira treba. Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
10: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci.
11: Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
2: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Deseti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

I vrijeme je da se pozdravljamo, dragi Bigovci. Pričali smo danas o nekim temama koje se nametnu same po sebi, pa ćemo još jednom čestitati onima koji su pošli u školu. Septembar, mjesec koji donosi tu priču o novim početcima, povratku u školu, nekim novim planovima i navikama. Prisjetili smo se kako su nekada izgledali ti dani i koliko se toga umeđu vremenu promijenilo. Neke stvari su srećom ostale iste. Pričali smo i o putovanjima, jer to što je septembar ne znači da ljudi završavaju sa putovanjima. Nekom je upravo septembar onaj najljepši period za put. Zavirili malo u naše kuhinje i zamrzivače, pričali i o hrani, onome što nam se preporučuje. Bilo je malo i nostalgije, jer smo se podsjetili stvari koje smo nekada radili sasvim uobičajeno i normalno, a danas su gotovo nestale. Od pisanja pisama, čuvanja fotografije, pamćenja telefonskih brojeva i tako dalje. I lijepo je bilo čuti neka vaša mišljenja i brojne poruke koje su nam stigle, pa hvala vam na tome. Evo, još jednu sam izdvojila ovako na kraju. Mnogi su pravili zimnicu, spremali, bili vrijedni, radni uz program Big Radija. Nekako je sve lakše jer nas muzika pokreće. A kaže ovdje, danas sam pospremio jednu policu koju mjesecima odlažem. Nije ništa posebno, ali sam poslije toga sjeo i s mirom popio kafu, to je tako dobar osjećaj. I jeste. Ne moramo nekada napraviti neku veliku stvar, može to biti i neka sitnica. Da ispratimo ovaj 1. septembar zajedno, nadam se da vam je dan bio dobar bez obzira na to kako je počeo jutro, kako je bilo nervoze, gužve, posla, previše obaveza. Nadam se da s tim završavamo. Želim nam lijep mjesec, iako ponekad i sama kada nešto izgovorim pomislim, ma ne, tek smo počeli. Uživajte u ostatku dana, informacije koje ste možda i propustili imate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Vas pozdravljaju Mudri, Dragan i Nevena. U 14.55 napravit ćemo i onaj posljednji pregled informacija za danas. Čuli ste kako nas vrijeme očekuje i dok ovo govorim i dok se odjavljujem, sunce sija, to vidim kroz prozor, toplo, sunčano. Još malo dobre muzike i reklama pa se čujemo u 14.50.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kort kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, Ubrus Harmony 2/1 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske tiđame snižene 30%. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO,

0: 333 Prijedor.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
3: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći,

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Dobar dan. Posljednji put danas pregled informacija. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasipovića, vozača tramvaja koji je 12. februara udario u stajalište kada je smrtno stradao jedan student, 4 lica su povrijeđena, a time je okončan rad na ovom predmetu. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu na odlučivanje. U tramvajskoj nesreći 12. februara poginuo je student iz Brčkog Erdoğan Morankić. Među povrijeđenima jedna djevojka je zadobila teške povrede. Kod Trebinja aktivan je jedan krak požara u selu Grabovica gdje u gašenju učestvuje i helikopter. U Delibaskoj peščari trenutno nema žarišta, požara, ali vjetar duva sve jače, vatrogasci dežuraju, teren se snima, između ostalog i dronovima. Sicilijanski grad Taorminu zahvatio je požar, plamen prijeti kućama na periferiji tog poznatog turističkog odredišta. Zemlje Šangajske organizacije za saradnju treba da se suprotstave miješanju spoljnih sila, unutrašnje poslove raznih zemalja, ugrožavanju političke bezbjednosti i podrivanju regionalne stabilnosti, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping na sastanku Savita šefova država u Biškeku. Xi je posebno ukazao na tri sile zla koje predstavljaju transnacionalni organizovani kriminal, šverc droge i organizovani sistem telefonskih prevara. Dva supertankera sa naftom pogođena su danas u kratkom vremenskom razmaku nepoznatim projektilima dok su prolazila kroz Ormuski Moreus. Tankeri su pogođeni, kako se još navodi, u trenutku dok su napuštali Persijski zaliv. Cijena nafte Brent porasla je danas na više od $91 po barelu pošto su novi sukobi Irana i Sjedinjenih Američkih Država i incidenti u Ormuskom Moreuzu ponovo podstakli strahovanja od poremećaja u snabdijevanju energentima. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas ocijenila danas da je nasilje izraelskih doseljenika prema Palestincima na zapadnoj obali izuzetno uznemirujuće. Dodala da su sve članice Evropske unije osudile nasilje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći izvršen masovan napad na mete u Kijevu, Kijevskoj oblasti i ukrajinske luke. Navodi se, udar je izveden visoko pozicioniranim oružjem, dronovima dugog dometa. 12 ljudi je poginulo, desetine drugih je povrijeđeno u napadu, to je objavio predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Ujedinjene nacije treba prilagoditi novim globalnim okolnostima i proširiti zastupljenost zemalja globalnog juga i istoka, posebno u Savjetu bezbjednosti. Granične trupe Kine, Rusije i Mongolije održat će početkom septembra zajedničke vježbe, čiji je cilj sprječavanje i suzbijanje obavještajno-diverzantske djelatnosti u pograničnim oblastima. Tropska oluja Eduard kreće se danas ka obali Meksičkog zaliva i očekuje se da će ojačati prije nego što donese potencijalno jake kiše i poplave dijelovima Teksasa i Luizijane. Guverner Teksasa je izjavio da će najveći problem biti poplave. O svemu opširnije čitajte na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: Vidite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir Pađani 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Grand Aroma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28

0: društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
1: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili. EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo kafa domaća 500 grama Minas 10.50, napolitanka 80% fila 187 grama, Jafa crvenka 1.69, krastavac kiseli ekstra 720 ml, Apetito 2.99, deterđent za veš 2 u 1 5 kg Bioaktiv 10.99, Tepsija Emile crna četvrtasta 6 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: neovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 60% na odabranim madracima od pjene, velpur jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj lokalnoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete,

0: kako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane. Imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivacijono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
2: Violeta i Cenvas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 km i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
3: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Posjetite nas u Založanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Trumpa.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
8: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30-40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
9: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
10: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
11: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
12: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: tražiš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, Ubrus Harmony 2/1, 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.

0: garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu.
0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta fonda

0: Bankom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Svaki put kada idem u Jumbo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
5: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Pet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online